0: Mozambique, o debate sobre como.
1: Zaverengua, na Udzepangua, Gumi, Kosnese, Zripa, Gumines, Dimbo, Oshishan, Notenda, Kunapita, Nandrangel, Michurongua, Vunza, Securus, Zoranase.
2: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: Errei! Tá com uma pachiquadra. Nha masi hoje a conhecer com a pan.
5: Assim, mamuna, e nem a pano de andar e da jacachata.
6: Nharai, garai passe. Tipei tisgue, chinchaita.
4: A um polícia, muka zwangu no dica no conhecer com a. Gugut, guarda matiango.
6: Warga mati enyo?
4: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kazi ya mpara kuto umwe. Pakupetu kwa kutindirarile. Andi zugu zono mpara kuto umweni. Kuleke takutu huku iye hamba na mwole jingwa basi.
6: Mudzimai, chincha itika na mpara kuto umweni.
5: Enini ndaulia.
4: Murukuzo na mpulisia?
5: Enini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zakanaka. Uye ino kutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
6: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
7: Aha.
6: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
4: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
6: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri. Nomwana wenyu.
4: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
6: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne.
4: Ndirikumuda mukadzi wangu.
6: Kabvani, ite zvinofanira.
4: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku, kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
5: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
8: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro.